0: Dichoso el vientre de la Virgen María que llevó al Hijo del Eterno Padre. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María en esta advocación de Nuestra Señora del Refugio, te pedimos, Padre misericordioso, que imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite, misa es.
1: De oración.
0: Placet. Tibi Santa Trinita, obsequium servitute me, presto sacrificium quod oculis. Tu e maestate in dius obtuli, tibi sita acceptare mi quicque non, procubut in dius obtuli. Sita miserante proficere per Cristo nome nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria a tibi, Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apudem, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apudem. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil, quod factum est, in iso vita era, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebra non comprendurum, fuit homo missus a Deo, qui nomen eran Ioannes, hic venit in testimonium, testimonium per ibere de lumine, ut omnes credere per ilum, non era ille lux, seu testimonium per ibere de lumine, era lux vera, quae illuminat omnes hominem venint in un mundum, mundus eras, et mundus per ipsum factum est, et mundus eum non cognovit in proprio venit, et sui eum non receperum, quod quod altem receperum cum eum, eis potestatem filius dei fili, is qui credun in nomine eius, qui non sanguinibus, neque est voluntate carnis, neque est voluntate vili, sed est Deo natin sum, et verbum farum, caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenite Patre, plenum gratiae et veritatis.
1: Deo gratia.
0: Exorcismo del Papa León XIII, 1884. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amén.
0: Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amén.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve, Regina, Mater misericordia, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules fili Eve, a te suspiramos gementes et flentes in lacrima lumbale. Ella ergo, avocata nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exil nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa de genitrix, oremus, Deus refugio nostro in vitum populum, a te clamante propis rece, et intercedente gloriosa, et immaculata, virgine et genitrice Maria. Cum beato Iosefo, Iosef Sponso, e beati Apostolis, tuis Petro e Paolo e Donis Santi, quas pro commissione peccatorum, pro libertate e exaltazione Santis, Matus Ecclesi, preces e fundidos misericordia venius ex audi, per eudem Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitia insidias diaboli. Esto presion imperet ili Deus, supplice de precamo, tuque princes milices, seres satanam maliosque, spiritus malignus, qui ad personem animarum per vagantur, in mundo divina virtute infunde trude. Amen. Corio sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corio sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corio sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Ave María Purísima.
1: Sin pecado original concebida.
0: Bien, vamos a pedirle al Señor. La hora santa o las horas santas es la continuación de la Santa Misa. Adorarle.
2: Después
0: al Señor.
2: De estas oraciones que nos hacen unir en un solo corazón y una sola alma el resto de los laudes, les agradecemos y les esperamos nuevamente a este santo sacrificio de la misa. Dios es amor y te ama. Dios.